0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Це ж у мене. Я

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Рен тисяч доріг.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любої.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: You got it, got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає Еполец спільно із «Скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує кохання «Залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
2: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
1: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
3: Збудувати будинок на дереві.
1: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
4: Воїне, брате, клята війна.
1: І насамкінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
5: А ти танцюй, ти така молода.
1: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
6: Чути знов ті кольори вночі.
1: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай». А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
0: Слухоманія.
1: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполец» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполец» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: епалець та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливо оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія.
1: Мені

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шадей з дебютною точкою відліку своєї творчості – синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде. «Серце палає».

0: Інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія.

0: Еспресо макіато.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Це пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака, «Лікарі, лікарі».
3: В коридор.

Пісня «Подяка» від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві». Ми перепли...

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла».

0: Хрома. Цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне, брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів, має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня,

0: Сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати. Тату. Зробимо коротку паузу, і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом Маманія. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва, «Така молода».
2: А

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet – «Кольори вночі».

Тін Пленет шукав кольори вночі. Продовжуємо ефір дуже особистою та відвертою прем'єрою від співачки Ліл Плей під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він. Ліл Плей. «Відпускай».

0: Lil Play «Відпускай». За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!
1: Може,

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Восьма година раночку просто зараз. Отже, саме час, друзі, розбиратися з тим, що коїлось вчора в день. З вами Віталік. Так буде аж до 13-ї годинки. Давайте разом зі мною прокидатися. Давайте разом намагатися привідкривати хоча б одне око станом на зараз. Ну і традиційно тільки одне око відкрили. Вже дякуємо Збройним силам України за те, що ми прокинулись і за те, що ми маємо змогу мріяти. Тож просто зараз будемо дізнаватися, чим вчорашній день запам'ятався. У Києві вчора попрощалися з загиблим Олексієм Юковим. У Києві відбулася церемонія прощання з керівником пошукового загону «Плацдарм», який займається пошуком та евакуацією тіл загиблих військових та цивільних громадян у зонах бойових дій. Зібралися сотні людей, родина, знайомі, небайдужі. Службу справляв представитель Православної церкви України Епіфаній. Вчора ввечері стало відомо, що президент України Володимир Зеленський розповів, що з США постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі для «Петріот» щомісячно. Щодо цього уже є домовленості. Вчора зранку невідомий безпілотник порушив повітряний простір Болгарії та вибухнув неподалік від кордону з Румунією. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що українська сторона вже перебуває в контакті з Болгарією для з'ясування всіх обставин інциденту. Точно можемо сказати, що сили оборони навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Ми повністю відкриті до взаємодії з цією країною для з'ясування деталей, йдеться у заяві. Війська РФ атакували Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер-М» та зенітними керованими ракетами «С-400», а також запустили 151 ударний безпілотник. Протиповітряна оборона збила або ж придушила 135 БПЛА. Унаслідок нічних обстрілів вчора на Київщині зафіксовані прильоти в селі Пухівка, це Броварський район. Там виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Загинули троє людей – трирічний хлопчик та його бабуся та дідусь. Батьки дитини зазнали уламкових поранень та опіків. Війська РФ поцілили 5 безпілотниками у приватний будинок родини. Українські розвідники уразили Ільський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї Ерефії. Атаку провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР Міністерства оборони України у межах Deep Strike операції. Що ж, друзі, поговорили з вами про вчорашнє, що у нас найцікавіше протягом дня відбувалося, а просто зараз будемо говорити про сьогоднішнє, а саме про синоптичне, тим паче нарешті повітряну тривогу відбили, і можна про це говорити з легким серцем.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 8:03 недільного ранку, з ночі тривога гула без перестанку. І поки ви будете потроху вставати, я маю вам про погоду казати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють ясний і безопадний день. Атмосферний тиск 10 серпня буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 42-48%. Вітер сьогодні буде північний від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові 9 серпня слід очікувати 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона буде на рівні 15-17 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті сьогодні буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри зупиняться на позначках від 16 до 18 градусів тепла. Корюківка в день на стовпчиках термометрів сьогодні буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 15 до 17 градусів із плюсом. Ніжин там сьогодні синоптики прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі в місті варто чекати від 16 і до 18 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 23-24 градуси тепла, от вночі слід чекати від 14 і до 17 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Програма Chill Time на Team FM. Вихідний без будильника.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо вам не спиться, випийте склянку молока. Це допоможе вам швидше заснути. Пише журнал «Здоров'я та наука». Інколи секрет спокійного сну зовсім поруч у скляночці молока.
0: Цікаві факти.

0: Друзі, 8:23, от хвилиночки на нашому годиннику. Це означає, що ми вже поступово прокидаємося, а тільки прокинулись, хочеться ж дізнатися, що і свято сьогодні. Давайте розбиратися, що сьогодні святкують в усьому світі. От, наприклад, сьогодні в Україні святкують День спеціалістів ветеринарної медицини. Професійне свято людей, які дбають про здоров'я тварин, контролюють безпечність продуктів тваринного походження та запобігають поширенню небезпечних інфекцій. Свято припадає на другу неділю серпня, воно було встановлено указом президента, тож, друзі, привітайте всіх, хто опікується тваринками просто сьогодні. Також сьогодні День працівників будівельної галузі в Україні. Професійне свято людей, які створюють та що вони тільки не створюють? Житлові будинки, школи, лікарні, дороги, мости і інші об'єкти інфраструктури. Саме свято є символом поваги до праці будівельників, архітекторів, інженерів, проєктувальників та працівників усієї промисловості будівельних матеріалів. Припадає воно традиційно на другу неділю серпня, тож не забувайте сьогодні вшанувати всіх, хто нам будують наше життя. Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу. Цю дату проголосила Генасамблея ООН ще в 94-му, щоб привернути увагу до прав, культури, традицій та проблем корінних народів у різних куточках світу. Дата обрана не випадково, адже саме сьогодні, але дуже багато років тому відбулось перше засідання робочої групи ООН з питань корінного населення. Сьогодні ще й Міжнародний день коворкінгу. Що таке? Давайте хоч розповім, бо не всі знають. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене розвитку культури спільних робочих просторів, які об'єднують фрілансерів, підприємців, стартапи, віддалених працівників та творчих фахівців. Тож, якщо ви коворкінгом займаєтесь, то, будь ласочка, привітайте своїх колег та і себе самого, звісно. Сьогодні церква рекомендує уникати гріхів. Не слід сваритися, злитися, заздрити, пліткувати, засуджувати інших і відмовляти в допомозі нужденним. Ну, а також піддаватися відчаю, оце я вам всім кажу. Також, нагадаю, триває Успенський піст, який буде тривати до 15 серпня за новим стилем. Ті, хто поститься в цей час, вони утримуються від м'яса, молочки, яєць та алкоголю. У народі в цей день чимало заборон. Не варто ходити до лісу без потреби, оскільки змії стають активними особливо. Не слід хвалитися успіхами, покупками чи досягненнями, щоб не втратити удачу. Краще не сваритися з рідними, близькими, інакше конфлікт може затягнутися надовго. Не рекомендують сьогодні носити чорний одяг. За повір'ям, це може привернути хвороби та інші неприємності, а на що вони нам потрібні. Ну і на сам кінець, не варто починати важливі справи в цю неділю, оскільки вони можуть не принести очікуваного результату. За народними повір'ями, цей день краще присвятити спокійно домашнім справам, молитві та роздумам. Тож, друзі, роздумайте і не сваріться. А ми з вами почуємось незабаром.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: Сила слова.
2: Кінець кінцем. А от і Віталік. Друзі, 8:42 і хочу поговорити про надважливу тему. Чому котики люблять м'яти людей своїми лапками? Багато власників, ну хоча б раз, замислювались, чому ж їх улюбленець починає ритмічно м'яти лапами коліна, ковдру, ліжко чи щось, що завгодно. Така поведінка має навіть окрему англійську назву – kneading, що буквально означає «замішувати тісто». Науковці пояснюють, у більшості випадків це не примха і не спроба випросити їжу. Найчастіше так і демонструє, що почувається спокійно і комфортно поруч з вами. Як пояснюють науковці, звичка м'яти лапами формується ще у ранньому віці у котяти. Кошенята виконують такі рухи під час годування материнським молоком. Це допомагає стимулювати його виділення завдяки вивільненню окситоцину. Саме з цього, ймовірно, і виникає поведінка. Крім того, на подушечках лап у котів розташовані пахучі залози. Під час розминання вони виділяють феромони, хімічні сигнали, за допомогою яких тварини спілкуються між собою. Так, кошенята можуть передавати матері інформацію про свій стан, а також підтримувати з нею зв'язок. Попри те, що така поведінка з'являється ще у дитинстві, багато дорослих котів продовжують м'яти лапами людей, ну або ж м'які речі. Вчені пояснюють це неотонією. Це означає, що тварина зберігає деякі дитячі особливості поведінки, навіть коли вже виростає. Такі рухи можуть допомагати котам спілкуватися з людьми та іншими домашніми тваринами. Іноді власники самі ненавмисно закріплюють таку звичку, коли гладять кота або приділяють йому більше уваги під час такого розминання. Деякі тварини люблять м'яти ковдри чи смоктати тканину. Це може заспокоювати їх через асоціацію з періодом вигодовування. Ну і у більшості випадків розминання означає, що кіт почувається і безпечно, і розслаблено поруч з вами. Втім, якщо така поведінка стає аж надто часто і триває дуже довго, виглядає нав'язливою або призводить до травм лап чи рота, це може свідчити про стрес або біль у вашої тваринки. В такій ситуації науковці радять показати тварину ветеринару. Зазначаю, що компульсивне розминання і смоктання тканини частіше трапляється у сіамських і бірманських котів. При цьому не всі коти мають таку звичку. Як і люди, вони відрізняються характером, а тому по-різному демонструють прихильність та відчуття комфорту.
3: I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them private riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
4: A private jet to insure it, Kardashian blasts if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім ФМ.

0: друзі, маємо з вами 8:58, 2 хвилини до новин. Отже, просто дочекайтеся, будемо говорити про актуальне та важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: 9 година рівно на годинничках незламної нації, отже саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
1: Новини Чернігівщини.
0: На Чернігівщині через аварію на енергетичному об'єкті без електропостачання залишилося близько 99 тисяч абонентів. Про це повідомило АТ «Чернігівобленерго». Знеструмлення наразі зафіксовано у Чернігівському та Корюківському районах. На Чернігівщині планують встановити півсотні мобільних укриттів місткістю до 20 людей кожне на маршрутах учнів до шкіл. За повідомленням обласної військової адміністрації, споруди розмістять у Чернігові, Сновську, Новгороді, Сіверському, Корюківці та Городні, а профінансувати їх планують у межах партнерства з Київщиною. Нині укриттями забезпечені 97% шкіл області, тоді як 9 закладів у 20-кілометровій прикордонній зоні працюють дистанційно. На Чернігівщині станом на липень відкрито 3194 виконавчі провадження щодо боргів за житлово-комунальні послуги. За даними проєкту Open Data Bot, загалом в Україні від початку цього року зареєстровано понад 108 тисяч таких проваджень. Найбільша частка заборгованості припадає на теплопостачання – 42,5%, а найбільше боржників серед людей віком від 46 до 60 років. Україна погодилась не атакувати окремі неросійські нафтові танкери та об'єкти чорноморської інфраструктури, важливі для експорту казахстанської нафти. За даними видання Bloomberg, домовленості досягли після перемовин представників уряду США з українським керівництвом, а для обміну інформацією з комерційними перевізниками створили спеціальні контактні пункти. Через термінал Каспійського трубопроводного консорціуму в Новоросійську проходить близько 2% світових постачань сирої нафти. Сьогодні вночі російські «Білгород» атакували безпілотники. В місті пролунали вибухи та виникли пожежі. За словами виконувача обов'язків губернатора Олександра Шуваєва, пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирні будинки, адмінспоруду, соціальні та комерційні об'єкти. Російські видання «Астра» повідомляють, що один із пошкоджених будинків розташований поблизу Білгородської теплоелектроцентралі і ще 3 неподалік обласного управління ФСБ. Україна не відводитиме свої війська з Донбасу, оскільки немає гарантій, що Росія навіть після захоплення регіону не продовжить наступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що Москва прагне представити окупацію Донбасу як перемогу. За словами глави держави, Путін розглядає можливість проведення прихованої мобілізації, а Росія може посилити ракетний і кібератаки на Україну. Сьогодні вночі Росія атакувала нашу державу ракетами різних типів і понад 200 безпілотників, спрямувавши основний удар на Одещину. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 174 ворожі дрони та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 22 локаціях, уламки впали іще на 6. В Україні другий тиждень поспіль дешевшає морква. Станом на 8 серпня її продавали по 18-26 гривень за кілограм, що в середньому на 10% менше, ніж тижнем раніше. За даними аналітиків East Fruit, ціни знижуються через надлишок пропозиції, активне збирання врожаю та невисокий попит. Водночас морква нині коштує в середньому вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. А Москва не коштує нічого.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігівському обласному художньому музеї імені Галагана відкрили виставку, присвячену знищеному російськими військами аеропорту Шестовиця та втраченому монументальному мистецтву. За повідомленням обласного департаменту культури, в експозиції представлені довоєнні світлини команди «Чернігів Монументалізм», архівні фотографії 80-х років і знімки 2026 року, зокрема, зображення мозаїк та декоративних панно. Аеропорт знищили 28 лютого 2022 року, а виставка має зберегти пам'ять про культурні об'єкти, втрачені внаслідок війни. Що ж, друзі, розібрали з вами з новинним, тепер давайте дізнаватися і про синоптичне.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 9.07 в незламній Україні, на термометрах маємо плюс 20 градусів нині. Та наскільки ж температура буде підійматися, маємо в прогнозі зараз дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 42-48%. Вітер буде північним від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 23-25 градусів тепла очікують, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. При Луки в день в місті буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там сьогодні в день буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів вище за нуль. Ніжин в місті сьогодні буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі в місті Гоголя чекати варто від 16 і до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 23-24 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 14 і до 17 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Рожевий куточок вашого ока – то еволюційний спадок. Колись він був частинкою внутрішніх повік, як у птахів та рептилій. Про це пише науковий журнал «Біологія людини». Іноді маленькі деталі нашого тіла приховують справжні історії давніх предків.
0: Цікаві факти.
2: Друзі, а ви знаєте, ще які деталі нічого не приховують? Це запахи. Іноді заходимо ми в дім, і настрій наш змінюється. Іноді на краще, іноді на гірше, але треба про це поговорити. Ви заходите в дім, і ще з порога щось невловиме вам підказує, що ви на рідному місці. Іноді це запах свіжо звареної кави, іноді ледь чутний аромат випічки чи просто чистоти. А от буває навпаки, переступаєте поріг, а всередині щось стискається від затхлого повітря. Хоча очима ви нічого ніби й не бачите. Ми звикли довіряти зору, а тим часом настрій у домі дуже часто задає саме наш носик. Запах – це найтихіше з наших відчуттів і водночас одне з найсильніших. Він минає повз розум, б'є просто в почуття і спогади. Аромат маминих пирогів здатний за секунду повернути в дитинство. Запах певних парфумів – нагадати про людину, якої вже й давно немає поруч. І все це відбувається миттєво, ще до того, як ми встигаємо про це навіть подумати. Уся річ в тому, що наше сприйняття так налаштоване. Запахи, вони тісно пов'язані з тими куточками, де живуть наші емоції і наша пам'ять. Тому аромат діє на нас не логікою, а відчуттям. Просто одразу і без пояснень. Ми можемо не пам'ятати, чим саме пахло в бабусиному домі, але варто вловити схожу нотку, і всередині розливається тепло. Удома це працює щодня, просто ми не звертаємо на це уваги. Свіже, провітрене повітрячко в хаті непомітно бадьорить і додає ясності. А от затхлість навпаки тисне і навіює втому. Теплі аромати ванілі, кориці, дерева, вони всі заспокоюють і огортають затишком. А от різкі штучні запахи здатні дратувати, навіть коли ми не можемо пояснити, що саме не так. Що ж зробити, щоб дома було приємно? Провітрюйте частіше. Найкращий аромат для дому – це свіже повітрячко. Кілька хвилин відчинного вікна вранці роблять для настрою більше, ніж найдорожчий освіжувач. Знайдіть свій власний запах дому. Нехай це буде аромат, який вам по-справжньому близький. Це свічка, ароматична паличка чи просто улюблена спеція. Головне, щоб він щоразу зустрічав вас теплом. Використовуйте запахи кухні. Це кава, випічка, цитрусова цедра, кориця на плиті. Це найдомашніші аромати. Вони народжуються самі собою під час готування, тож не поспішайте їх заглушати. Ну і уникайте різкого та штучного, а надто нав'язливі освіжувачі радше втомлюють, ніж радують. М'який, ненав'язливий аромат завжди приємніший за різкий хімічний удар. Ну і стежте за джерелами затхлості. Смітник, який давно вже час винести. Вологий рушник, забутий одяг. Прибрати причину неприємного запаху важливіше, ніж намагатися його чимось перебити. Тож слідкуйте за запахами. Нехай ваша будівля зустрічає лише приємненьким.
0: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

Miracle – чудо. А от чи астрологи нам сьогодні говорять про чудо? Давайте розбиратися з прогнозами астрологів. Овни. Цей день підходить для повноцінного відпочинку, але лише за умови, що він буде максимально активним. Безцільне лежання на дивані вдома або ж в гамаку на дачі не принесе користі ані здоров'ю, ані вашому настрою. Тельці, цього дня, де б ви не були і чи б ним не займалися, не варто виділятися з натовпу. Привертати до себе увагу оточення небажано, інакше ви можете опинитися під ударом насамперед. Близнята. Протягом дня важливо зосередитись на одній єдиній справі, навіть якщо вона стосуватиметься розв'язання господарських питань. Розпорошуючи свої сили одразу на кілька напрямків, нічого просто так і не вдасться зробити. Раки. Енергію, яка переповнюватиме представників вашого знаку від самого раночку, тим не менш потрібно економити. Вона може просто зникнути так само швидко, як і з'явилася, так що її не вистачить навіть на найпростіші дії. Леви, сьогодні краще утриматися від будь-яких, навіть недалеких і коротких поїздок. Надто велика ймовірність виникнення непередбачуваних ситуацій, які ускладнять як саму подорож, так і досягнення її мети. Діви, це день, коли не варто ухвалювати серйозні рішення, незалежно від того, якої сфери життя, ділової чи особистої, вони стосуються. Зважити треба всі аргументи за і проти, і це все однаково не вдасться. Отже, прикра помилка неминуча. Терези, потрібно максимально обмежити спілкування з коханою людиною, навіть якщо ви перебуваєте в безпосередній близькості. Інакше сварка, що спалахне через дрібницю, може надовго зіпсувати стосунки. Скорпіони, не варто реагувати на двозначні чи ризиковані жарти, які ви цього дня можете почути від оточення. Це не більше, ніж провокації, розраховані якраз на вашу емоційну реакцію. Стрільці, цей день, і в цьому сенсі він ідеально підходить для вихідного, бажано присвятити домашнім справам, на які не вистачає часу у будні. Сьогодні з ними вдасться впоратись не тільки легко і успішно, а й максимально швидко. Козероги, представників вашого щадливого знака цього дня може охопити непереробна тяга до марнотратства, через яку можна придбати безліч непотрібних речей. Варто добре обміркувати кожен ваш закуп. Водолії, навіть якщо ви давно планували на сьогодні якийсь важливий захід, зірки радять відмовитись від нього. Безліч перешкод, які абсолютно несподівано виникнуть на шляху, можуть зіпсувати всю справу. Доплили до рибок. В рибки не варто болісно реагувати на нетактовні висловлювання родичів, які завітали до вас у гості. Найімовірніше, вони прозвучать без злого наміру. Просто люди не прагнутимуть задуматись над тим, що вони, власне, вам сказали. Тож такий сьогодні день доволі, знаєте, неоднозначний. Потрібно не реагувати всім на всяку дурню, бути на позитиві і, звичайно ж, відпочити. На те вам неділя і дана.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Алілуя, алілуя. 10-та година вже незабаром. 3,5 хвилинки буквально до неї залишається. Отже, дуже скоро почуємось з вами у новинах. Тож, друзі, просто залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Десята година, просто зараз на годиночку. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі.
3: Новини Чернігівщини.
2: У Семенівці сьогодні, 9 серпня зранку, російський FPV-дрон влучив поблизу місцевого магазину. Поранені троє цивільних. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сілверстова, одна людина перебуває у важкому стані. Постраждалих доправили до місцевого медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Чернігівська обласна лікарня отримала допомогу для фтизіатричної служби від української громади Каліфорнії. За повідомленням медзакладу, до посилки увійшли засоби гігієни та догляду за пацієнтами, а також засоби індивідуального захисту медиків. Допомогу використовуватимуть для поліпшення умов лікування та безпеки працівників. У Сновській міській раді провели навчання з земельного законодавства в умовах воєнного стану. За повідомленням відділу організаційної роботи міської ради, участь у ньому взяли працівники ради, структурних підрозділів, старости та депутати громади. Вони розглянули питання права власності на землю, нормативної грошової оцінки та зміни функціонального призначення угідь. До міжнародного Туреччина почала обмежувати прохід окремих комерційних суден через Дарданели до Чорного моря на тлі почастішення атак на цивільне суднопластво. За даними видання Bloomberg, частина суден, які прямують до російського Новоросійська, не отримує транзитних дозволів або ж довше чекає на їх оформлення, а обмеження можуть стосуватися і рейсів до українських портів. Судна, що прямують до інших чорноморських портів, продовжують рух, тому про повне блокування моря наразі не йдеться. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами різних типів. 202 безпілотники використав ворог, а також бережуючи боєприпаси, спрямувавши основний удар на Одещину. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або ж подавила 174 ворожі дрони та 5 боєприпасів «Бандероль». Влучання ракети ударних безпілотників зафіксували на 22 локаціях, а падіння уламків – іще на 6. В Україні після російських атак фактично не залишилося жодної неушкодженої теплової електростанції. Про це заявив президент Зеленський, наголосивши, що через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури країна входить у новий опалювальний сезон у складних умовах. Україна продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері енергетики, зокрема із Сербією, і прагне пришвидшити перемовини про створення зони вільної торгівлі. Російські війська за минулу добу втратили 1130 військових, а загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення зросли до приблизно 1,457,740 осіб. За повідомленням Генштабу ЗСУ, сили оборони також знищили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 41 арт-систему та 4 реактивні системи залпового вогню. Крім того, росіяни втратили 1642 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 9 наземних роботизованих комплексів і 358 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
1: Хороше наостанок.
2: Міжнародна підтримка. Мер Чикаго Брендон Джонсон офіційно проголосив серпень цього року місяцем України на знак солідарності з українським народом. Про це повідомило відділення Українського конгресового комітету Америки в Іллінойсі. Міська влада також відзначила внесок української громади у культуру, економіку, освіту та громадське життя Чикаго. Тож, друзі, а тепер будемо внесок природи в наше життя оцінювати. Будемо розбиратися, що синоптики обіцяють на день сьогоднішній.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 10.04, сонце вже пригріває і, слава Богу, сьогодні спеки немає. Та чи буде сьогодні нас сонце палити, маю у прогнозі вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють як ясний, так і безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 42-48%. Вітер сьогодні варто очікувати північний зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 23-25 градусів тепла очікується, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. При Луки в день в місті буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 16 і до 18 градусів із плюсом. Корюківка в день сьогодні стовпчики термометрів покажуть від 24 до 26 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 15 і до плюс 17. Ніжин там в день сьогодні прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 16 і до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 23-24 градуси тепла, тоді як вночі слід очікувати від 14 і до 17 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У нормі щодня у людини випадає від 100 до 150 волосин, повідомляє український медичний журнал «Здоров'я людини». Не хвилюйтеся, якщо трошки волосся лишає вас щодня. Це просто природа робить легкий ремонт вашої зачіски.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». Товна дворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
2: Друзі, у нас з вами 10:30 і говоримо про автомобільне. Напевно, кожен водій замислюється про витрати пального, особливо з тими цінами, які наразі бачимо. Та чи знали ви, що економічність авто, вона залежить не лише від об'єму двигуна або ж наявності гібрида на автівушці? Сучасні машини заощаджують пальне завдяки десяткам непомітних, в першу чергу, інженерних рішень. З'ясовуємо, як це працює. В першу чергу це аеродинаміка та колеса. Більші та ширші колеса роблять авто стильнішим, проте змушують наш мотор і працювати напруженіше. Водночас гладке днище та активні жалюзі радіатора відчутно зрізають опір повітря на трасі. Друге – внутрішні системи автівки. Сучасні мотори працюють на розумних термодинамічних циклах, як то цикл Аткінсона чи Міллера. Споживають спеціальні маловв'язкі оливи. Замість класичного гідропідсилювача керма тепер стоїть електричний, і він не відбирає потужність у двигуна постійно. А от системи старт-стоп глушать мотор у заторах. Таким чином заощаджують нам пальне на кожній зупинці. Але ж є речі, які залежать і від нас з вами, тобто від водія. Секрет реальної економії щоденної доволі простий. Стежте за тиском у шинах. Усього пів атмосфери нижче норми, і витрати пального одразу полізуть угору. Друге, заливайте лише рекомендовану виробником оливу, бо в іншому випадку будуть проблеми. Підтримуйте в порядку акумулятори, систему старт-стоп, щоб у вас все було добре і зайвого у бензобаку не їло. Магія економії – це не якась одна чарівна кнопочка, це поєднання дрібниць. Дбайте про своє авто, і воно відповість вам бережливим ставленням до вашого гаманця. Почуємось на нашій хвилі, також скоро будемо говорити про автомобільне, але в цей раз про автошколу. Хто має право на пільгове навчання в автошколі, скоро розповідатиму.
3: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для СМС – 093-423-88-99. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: Take Control. 10:46. Друзі, розповідаю вам про безплатне навчання в автошколі. Виявляється, таке можливо, але для кого доступна така опція? В Україні ветерани війни, військовослужбовці, а також члени їхніх сімей можуть безоплатно пройти навчання в автошколах. Вартість курсів компенсується за рахунок бюджетної програми Міністерства у справах ветеранів, а після завершення навчання учасники отримують документи, необхідні для складання іспиту у сервісному центрі МВС. Хто ж може навчатися в автошколі безплатно, а скористатися державною програмою можуть ветерани війни, які вже звільнилися або ж звільняються з військової служби. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени їх родин, члени сімей загиблих ветеранів війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць України, постраждалі учасники Революції Гідності, а також військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, добровольці сил тероборони та представники інших силових структур. Програма передбачає повний курс теоретичної та практичної підготовки відповідно до вимог законодавства. Навчатися можна як у комерційних автошколах, так і в мережі безбар'єрних автошкіл, якщо вони беруть участь у даній програмі. Щоб отримати компенсацію вартості навчання, необхідно звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації, ну або ж фактичного проживання. Подати заяву можна як у паперовій, так і в електронній формі. Ну а до заяви додається копія паспорта, ну або ж ID-картка, копія реєстраційного номера платника податків, це той, що ідентифікаційний код, якщо що, посвідчення чи інший документ, який підтверджує право на участь у програмі, документ, що підтверджує безпосередню участь у заходах із захисту України, копію індивідуальної програми реабілітації, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, якщо в цій програмі беруть участь члени сімей, ну і медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами, але її потрібно точно всім. Після перевірки документів орган соцзахисту укладає тристоронній договір із заявником та автошколою, яка і навчатиме майбутнього водія. А от після успішного завершення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження теоретичної та практичної підготовки. Якщо ж йдеться про перепідготовку або підвищення кваліфікації, видається і відповідний документ. Тож є тепер можливість для ряду українців отримати цей важливий автодокумент. Безкоштовно, важливо цим скористатися.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!
1: Team FM.

0: 10:56, просто зараз на годиночку, вже за 3.5 хвилинки будуть новини, тож просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Маємо з вами 11 годину на годиночку. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
3: Новини Чернігівщини.
2: Ніжинські юнаки та дівчата повернулися з німецького Штральзунда. За повідомленням Олександра Кудули, мера міста, у Фейсбук, це був вже четвертий міжнародний молодіжний обмін, під час якого учасники долучились до мовних програм і проєктів із медіаграмотності та демократичної участі. Організації цьогорічної поїздки сприяли волонтери Герхард Блей і Франк Блюкнер. У Чернігівському медичному центрі сучасної онкології готують до запуску вже третій лінійний прискорювач. За словами виконувача обов'язків гендиректора закладу Олександра Заїки, обладнання вже ввели в експлуатацію, однак для початку лікування необхідно отримати ліцензію. Запустити прискорювач планують протягом 2-4 тижнів. Екологи не виявили масштабного забруднення річки Остер після скарг мешканців на зміну кольору та цвітіння води. За даними обласної державної екологічної інспекції, лабораторні дослідження показали незначне перевищення окремих показників органічного забруднення та вмісту фосфатів. Стан водойми пов'язують зі спекою, слабким водообміном, замуленням, заростанням русла та накопиченням органічних решток. Відділення поліції номер 1 у Козельці очолив підполковник Олександр Берчук. За повідомленням поліції Чернігівського району, нового керівника представив перший заступник начальника обласної поліції, начальник слідчого управління Олександр Раченко. Серед основних завдань підрозділу визначили гарантування публічної безпеки, реагування на звернення громадян і протидію злочинності. Господарський суд Чернігівської області повернув у комунальну власність обласної ради 321 гектар землі лісового фонду. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, позов подала Новгород-Сіверська окружна прокуратура в інтересах обласної ради. Суд повністю задовольнив вимогу про повернення земельної ділянки від Семенівської міської ради. До міжнародного у Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник, який болгарські військові попередньо ідентифікували як український дрон-приманку «Майя». За словами начальника генштабу Болгарії адмірала Еміла Евтімова, апарат міг відхилитися від маршруту через дію засобів радіоелектронної боротьби, а ознак навмисної атаки на країну немає. Інцидент стався у полі приблизно за 100 метрів від кордону та не спричинив руйнувань. Росія може готувати нову масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема міста Києва, та використати для цього накопичений запас балістичних ракет. За оцінкою Інституту вивчення війни, атаки можуть посилитись у серпні на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для українських систем протиповітряної оборони. Аналітики припускають, що Москва прагнутиме завдати концентрованих ударів до Дня Незалежності, однак офіційного підтвердження таких планів наразі немає. Господарський суд Києва задовольнив позов про повернення у державну власність комплексу будівель колишнього Жовтневого палацу орієнтовною вартістю близько мільярда гривень. За повідомленням Київської міської прокуратури, позов подали в інтересах держави в особі фонду держмайна. Палац є пам'яткою культурної спадщини національного значення, яка не підлягає приватизації, однак право власності на будівлю зареєструвала Федерація професійних спілок України.
1: Хороше наостанок.
2: Славутицька громада отримала від міжнародних партнерів 3 сонячні електростанції з акумуляторними батареями. За повідомленням міської ради, потужність кожної станції становить 38 кВт, а місткість накопичувача – 60 кВт-годин. Передане за підтримки уряду Німеччини обладнання забезпечуватиме резервне живлення комунальних закладів. Що ж, друзі, тепер від новинного переходимо до синоптичного. Що чекати нам сьогодні ще від погоди? Давайте розбиратись.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 11.04, на небі зарані хмаринки і теплішає на дворі у нас щохвилинки. Та наскільки температура буде підійматися, маємо з вами у прогнозі дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, у нас з вами сьогодні обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 42-48%. Вітер сьогодні буде північний зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. При Луки в день в місті сьогодні буде 23-25 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день сьогодні в місті буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів вище за нуль. Ніжин, там сьогодні в день синоптики прогнозують 23-25 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від 16 до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 23-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 14 і до 17 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти є.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана. Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Суші – це напрямок у японській кухні, а роли – це усе, що скручене в рулетик. Про це пише кулінарний журнал «Смак Японії». Розбиратися в рулетиках – це теж цікаво.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: 11 година, 31 хвилина, find you, послухали, а тепер будемо розповідати про цікаве. Тому що ми часто засинаємо, але не там, де треба. Можемо заснути на дивані, а от на ліжку не завжди виходить. Що з нами робиться? Давайте розбиратися. Знайома всім ситуація. Розслаблено дивимось фільм на дивані, повіки потрошку ващують, і ви буквально провалюєтеся в сон. Але, власне, коли переміщаєтесь в нібито більш доступне ліжечко, там уже ситуація змінюється. Вчені і фахівці зі сну пояснюють, що це не просто випадковість, це чітка фізіологічна і психологічна реакція. На дивані ви не намагаєтесь заснути навмисно. Ваша увага просто фокусується на книзі чи на телевізорі, а це знімає стрес. Проте у ліжку вмикається установка «мені треба терміново заснути», і от хвилювання через швидкість засинання активізує наш мозок. Крім того, якщо ви часто годинами крутитесь в ліжку без сну, то мозок починає асоціювати спальню з розчаруванням і тривогою. Сомнологи називають це умовним збудженням. З настанням вечора в організмі зростає рівень мелатоніну – гормону сну. Увімкнення яскравого світла у ванні чи спальні під час вмивання або ж перевірка смартфона сприймаються мозком як сигнал, що настав той час. І це тимчасово блокує вироблення мелатоніну. Коли ж ви готуєтесь до сну на дивані, температура тіла природним чином знижується. Вставання, ходьба, вмивання обличчя або ж чищення зубів стимулюють кровообіг і забезпечують вплеск бадьорості. Поки ви доходите до ліжка, перша хвиля сонливості просто минає. Власне, ви втрачаєте момент, адже сон приходить хвилями. Збиваючи природний процес підйомом з дивана, ви змушуєте організм чекати наступного сприятливого вікна для засинання. Експерти з когнітивно-поведінкової терапії безсоння, вони радять дотримуватись кількох правил. Приглушуйте світло в хаті заздалегідь, готуйтеся до сну при тьмяному освітленні. Є таке правило 20 хвилин. Якщо лягли в ліжко і не можете заснути аж 20 хвилин, то не залишайтесь в тому ліжці. Встаньте, перейдіть в іншу кімнату, займіть чимось спокійним при тьмяному світлі, поки знову не відчуєте нападок сонливості. Ну і ліжко, воно тільки для сну. Уникайте роботи, перегляду новин чи суперечок у ліжку, щоб повернути йому правильну психологічну асоціацію. Асоціюйте ліжко зі сном, і тоді сон до вас обов'язково прийде саме там.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».
2: 11.45. Друзі, давайте науковий ступінь по клінінгу здобувати. Тому що, як правило, у багатьох із нас вдома є такий сміттєвий бак, так? Але іноді ще одна така річ у нас стає сміттєвим баком, і це унітаз. Що не можна змивати туди, щоб потім не було проблем? Унітаз, ну, точно не варто перетворювати на смітник, адже навіть невеликі предмети можуть поступово накопичуватись в трубах, а потім перекрити стік. Особливо небезпечні вологі серветки, ватні вироби, залишки їжі та жир, які здатні спричинити дорогий ремонт каналізації. В каналізацію безпечно змивати людські, власне, залишки, те, що у нас всіх ісходить, і туалетний папір. А от інші відходи, навіть якщо вони легко зникають в чаші унітаза, можуть залишатися всередині труби, поступово утворювати там небезпечні затори. Одним із найбільших ворогів каналізації є вологі серветки. Навіть вироби, на упаковці яких виробник дозволяє нібито змивання, зазвичай вони розпадаються у воді значно повільніше, ніж той туалетний папір, який просто в 3 секунди це робить. Синтетичні волокна серветок можуть зачепитися всередині труби. А от згодом до них уже прилипають жир та інше сміття, а невелике скупчення потім перетвориться на затор, здатний повністю перекрити той стік. До унітаза також не повинні потрапляти ватні палички, ватні диски та палички, паперові і кухонні рушники, засоби жіночої гігієни, маски та інші засоби захисту. Усе це потрібно викидати у смітник. Не місце в каналізації залишкам їжі. Вони можуть затримуватись в трубах, змішуватись з іншими відходами і збільшувати ризик засмічення. От окрему небезпеку становить кулінарний жир та олія. Гаряча вода не розв'язує проблему, адже після охолодження жир таки осідає на внутрішніх стінках труб. На липкому шарі поступово накопичуються волосся, шматочки їжі та інші забруднення. В результаті просвіт труби звужується, доки вода не починає відходити дедалі гірше. Використану олію краще спочатку охолодити, а потім перелити в герметичну ємність та утилізувати за місцевими правилами. Не можна позбуватися через унітаз і прострочених або ж непотрібних ліків. Очисні споруди не завжди повністю видаляють їхні діючі речовини зі стічних вод, тому частина може потрапляти у водойми або шкодити водним екосистемам. Непотрібні медикаменти також рекомендують відносити до спеціальних пунктів приймання, якщо вони працюють у населеному пункті. Першою ознакою засмічення часто стає повільне відведення води. А вже пізніше може з'явитися неприємний запах, вода почне підніматися і, зрештою, стік може перекритися повністю. Особливо дорогими наслідки бувають у багатоквартирних будинках. Якщо заб'ється спільний каналізаційний стояк, то проблема може одночасно зачепити кілька квартир і потребувати серйозного ремонту. Є і екологічні наслідки. Синтетичні матеріали стають джерелом мікропластику, а хімічні речовини і залишки медикаментів можуть забруднити воду. Найпростіше рішення – поставити біля унітаза невеличкий смітник. Якщо є сумніви, чи можна змивати певну річ, безпечніше викинути саме туди. Тож дбайте про труби, бо потім як рване – ой-ой-ой.
3: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Aura Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: with you, а просто зараз with you, Віталік, і, власне, ми вже з вами буквально за 6 хвилин і трохи секунд почуємося. Не просто буду говорити, що попало, буду говорити новини, тому що багато чого відбувається в інформаційному просторі, ну і, власне, багато чого просто зараз відбувається, про що ми не можемо змовчати, а маємо вас повідомляти. Друзі, за 5 хвилин і 50 секунд почуємося вже дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Друзі, 12-та година просто зараз на годинничку, а отже, саме час нам з вами розібратися з тим, що коїться і коїлось в Україні, і далеко за її межами. Переходимо до важливого у подробицях.
3: Новини Чернігівщини.
2: Протягом вчорашнього дня російські війська 23 рази обстрілювали 8 населених пунктів прикордоння Чернігівщини. За повідомленням Державної прикордонної служби, під вогнем перебували Новгород, Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Росіяни застосовували впівдрони, ствольну артилерію та скиди вибухових пристроїв із безпілотників. У Чернігові через порив водопроводу припинили водопостачання частини приватних будинків по вулиці Сосновій. За повідомленням Чернігівводоканалу, без води залишилися будинки номер 43 та номер 82 за визначеним переліком. Ремонт планують завершити до 12 серпня, а на цей період організують підведення питної води. У Чернігові і населених пунктах області перейменовано 85 вулиць, провулків, в'їздів та площ. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Зокрема, вулиця Мурахтова отримала ім'я Івана Драча, а провулок Проєктний – Левка Лук'яненка. Серед нових назв також є імена Василя Стуса, Івана Мазепи, Симона Петлюри, Марії Примаченко та Леоніда Каденюка. З 15 серпня й аж до 30 вересня включно на Чернігівщині діятиме заборона на вилов раків. За повідомленням обласного рибоохоронного патруля, обмеження запроваджують на час другої линьки, коли раки скидають свої панцирі і стають найбільш вразливими. За порушення передбачена адміністративна відповідальність, а за кожного незаконно виловленого рака доведеться сплатити 3332 гривні компенсації. До міжнародного Фінляндія наразі не планує передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» через необхідність зберігати власну обороноздатність. Про це міністр оборони країни Антті Хякінен заявив в інтерв'ю для «Ільта Сономат», наголосивши, що подальше скорочення запасів протиповітряної оборони може загрожувати національній безпеці. Водночас Гельсінкі розглядають можливість надання Україні інших типів зенітних ракет, однак подробиць міністр не розкривав. Українські безпілотники вчора та сьогодні атакували російські засоби протиповітряної оборони і радіолокаційні станції. За повідомленням командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, серед цілей були комплекси С-400 «Тріумф», «Тор» і «Панцер С-1», а також радіолокаційні станції «Подльотка-1» та «Каста-2Е-2». Броуді також заявив про ураження нафтового танкера і двох суховантажних суден в акваторії Чорного моря. Російські війська сьогодні здійснили одну з наймасштабніших атак на Одещину від початку року, пошкодивши енергетичну інфраструктуру регіону. За повідомленням ДТЕК та обласної військової адміністрації, частина Одеси та Одеського району залишаються без електроенергії, а серйозні пошкодження потребуватимуть тривалого ремонту. В окремих районах виникли перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком, тимчасово зупинився електротранспорт, а для жителів організували підвезення технічної води. Через російські атаки на порти та обмеження морського експорту втрати українських аграріїв протягом року можуть становити від 2 до 4 мільярдів доларів. За оцінками експертів, які наводить видання Діло.UA, альтернативними маршрутами Україна може експортувати щомісяця від 3 до 3,5 мільйона тонн агропродукції за потреби у 5-6,5 мільйонів. У разі тривалих обмежень збитковими можуть стати 50-60% зернових господарств, а найбільше загострення фінансово-логістичної кризи прогнозують із вересня і до листопада.
1: Хороше наостанок.
2: У Чернігові працює творчий простір, який пропонує понад 200 майстер-класів, а щотижня його відвідують десятки містян. За словами засновниці Юлії Писаренко, студію відкрили 13 вересня минулого року, щоб об'єднати місцевих майстрів і допомогти людям відпочити від буденних турбот. У просторі навчають різних видів рукоділля, зокрема створення прикрас і сонцеловів, а кожен учасник завершує заняття власною готовою роботою. Тож, друзі, зараз переходимо до прогнозу погоди. Що чекати нам з вами від погоди? Будемо розбиратися просто зараз. До речі, по Чернігівському району оголошено повітряну тривогу, тому, друзі, перебувайте у безпечному місці.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 12.04, обідня перерва наближається, а на дворі прекрасне літо відчувається. Сонце не пече, але пригріває, а зараз дізнаємося, що нас по обіді чекає.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області у нас з вами сьогодні обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 42-48%. Вітер сьогодні буде північним від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 23-25 градусів тепла обіцяють, а от вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. При Луки в день сьогодні буде від 23 до 25 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Курюківка в день там сьогодні буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя сьогодні в день буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 16 і до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні 23-24 градуси тепла, тоді як вночі від плюс 14 і до плюс 17. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: ти мене чекаєш.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: 12 година і 25 хвилин на годиночку, друзі. У нас знову не так холодно на дворі, як хотілося б, але все одно і не так пекельно, як ще нещодавно буквально. Спеки начебто немає, але ви знаєте, є одне, що нас об'єднує в спеку. Ми щось намагаємось їсти, так як, наприклад, кавун, або ж пити. І от, згадуючи студентські часи, найчастіше спрагу ми утамовували пивом. Будемо чесним, воно здається багатьом найкращим способом відійти від тієї спеки. Але ж лікарі застерігають, напій пиво доволі підступний, а звичка випивати його тим паче по пляшечці буквально щодня зовсім не така нешкідлива, як здається. Чому так? Давайте розбиратися. Насамперед, алкоголь, пиво – це ілюзія освіження. Алкоголь має сечогінний ефект, тому в спеку пиво не врятує від зневоднення. Навпаки, воно прискорить втрату рідини і підвищить ризик перегріву та інтоксикації. Що ж відбувається, якщо ми вживаємо його щоденно от у спеку? По-перше, дія на печінку та серце. Етанол, він створює постійне навантаження. З часом це може призвести до жирової хвороби печінки, стрибків артеріалів, реального тиску та порушень серцевого ритму. Вага та фігура. Що ж нам ще на пляжику потрібно? Пиво калорійне само по собі, а ще воно сильно розпалює апетит. Результат регулярних вечірніх посиденьок із закусками – це так званий пивний животик. І сон, і мізки. Алкоголь допомагає швидше заснути, але якість сну суттєво погіршується. Ви часто прокидаєтеся вранці, почуваєтеся розбитими. І гормони також. Гормональний збій відбувається. Тривале вживання впливає на гормони та фертильність, як у чоловіків, так і в жінок. Так, солод, хміль, вони містять вітаміни групи Б та антиоксиданти. Проте лікарі наголошують, отримувати їх краще зі звичайної їжі, а не ціною щоденного вживання етанолу та ризику отримати залежність, навіть пивно. Запам'ятайте, найкращий спосіб утамувати спрагу в спеку – це чиста вода або ж безалкогольні напої і без цукру. Дбайте про своє здоров'я і залишайтеся на нашій хвилі.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козаків. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Проблема – це складне питання, яка потребує вирішення, а дилема – це складний вибір між двома варіантами. Про це пише український психологічний журнал «Психологія сьогодні». Життя постійно підкидає проблеми і дилеми, тож тренувати мозок корисно.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: 12 година 44 хвилини. Знаєте, на цьому тижні так тихенько підслухав на роботі. Дівчата часто говорили про те, що дядьки дуже часто лисіють. Лисіють вони просто з шаленою швидкістю. Уже в 30 років багато хто може себе почухати не по волосся, а по тому, що від нього залишилось. Так от, що ж з нами робиться, дядьки? Ринок продуктів проти випадіння волосся переживає бум, а загальні витрати в цій індустрії сягають майже 9 мільярдів доларів. Інтернет наразі переповнений рекламою різних олій з розмарином, сироваток із кофеїном та пінок, які нібито нас мають врятувати. Проте науковці наголошують, щоб ефективно зупинити алопецію, алопеція – це полисіння тільки по-научному, от необхідно розуміти, чому ці біологічні причини у нас з'являються. На голові людини взагалі близько 100 тисяч волосин, а втрата від сотні до 150 волосин на день є абсолютною нормою. Кожна волосина проходить трифазний цикл росту. Активна фаза з 2 до 8 років, волосся росте з швидкістю 1 см на місяць. Далі йде перехідна фаза, близько тижня, волосяний фолікул стискається. І от далі фаза спокою, вона всього кілька місяців, старе волосся випадає, поступаючись місцем новому. І от проблема випадіння стає помітною лише тоді, коли кількість втраченого волосся суттєво перевищує відростання. Чому ж воно випадає? Давайте, дядьки, розбиратися. Перше – це стрес та гормональний збій. Гормони стресу діють безпосередньо на клітини основи волосяного фолікула. Вони пригнічують активність гена, відповідального за ріст волосся, через що фолікули довше залишаються у фазі спокою. Також випадіння може спровокувати перенесені хвороби та інсульти. Друге – наша з вами генетика. При облисінні за чоловічим та жіночим типом фолікули стають надмірно чутливими до чоловічих статевих гормонів. Це призводить до поступового зменшення розміру фолікул аж до повного припинення росту волосся. Третє – автоімунні порушення. Вогнищева алопеція виникає через помилкову атаку імунної системи на власні волосяні фолікули, а хоч ця імунна система. Цей стан вражає приблизно 1 з 1000 людей і призводить до появи локальних залисин. Ну і, власне, друзі, будьте обережними з рекламою. Дослідники застерігають від покупки сумнівних народних засобів та сироваток. Більшість ефективних рішень майбутнього базуватимуться саме на точковому впливі на гени і імунні процеси фолікула, а не оті всі пінки-розпінки, тому що вони не треба нам їми користуватися. Тож, нехай у вас буде волосячко там, де треба, ну а там, де не треба, не треба. Скоро почуємося, готовий для вас блок новин.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
4: I found my old phone today.

0: Друзі, не повірите, 12:54, вже за декілька хвилин, секунд, буде 55. Будемо з вами дізнаватися дуже скоро про підсумки першої половини дня сьогоднішньої. Підготував для вас інформаційний блок, а тому обіцяю, рівно о 13:00 почуємося і дізнаємось про важливе та актуальне. Дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
2: «Сила слова».
1: Програма «Chill Time» на Team FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: 13 година в нашій незламній державі. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Протягом 8 серпня у 8 населених пунктах прикордоння Чернігівщини зафіксовано 23 вибухи. За повідомленням Державної прикордонної служби, під вогнем перебували Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Російські війська застосували FPV дрони, ствольну артилерію та скидали вибухові пристрої з безпілотників. У Семенівці сьогодні зранку російський FPV-дрон влучив поблизу місцевого магазину. Поранені троє цивільних. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сілеверстова, одна людина наразі перебуває у важкому стані. Постраждалих доправили до медичного закладу. На маршрутах учнів до шкіл у Чернігівській області планують встановити півсотні мобільних укриттів місткістю до 20 людей кожне. За повідомленням обласної військової адміністрації, споруду розмістять у Чернігові, Сновську, Новгороді-Сіверському, Корюківці та Городні. Нині ж укриттями забезпечені 97% шкіл області, а 9 закладів у 20-кілометровій прикордонній зоні працюють дистанційно. У Чернігівському медичному центрі сучасної онкології готують до запуску третій лінійний прискорювач. За словами виконувача обов'язків генерального директора закладу Олександра Заїки, обладнання вже ввели в експлуатацію. Однак для початку лікування необхідно отримати ліцензію. Запустити прискорювач планують протягом 2-4 тижнів. У Чернігові та інших населених пунктах області перейменували 85 вулиць, провулків, в'їздів та площ. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Серед нових назв – вулиці та провулки на честь Івана Драча, Левка Лук'яненка, Василя Стуса, Івана Мазепи, Марії Примаченко та Леоніда Каденюка. До міжнародного. Туреччина почала обмежувати прохід окремих комерційних суден через Дарданели до Чорного моря через почастішення атак на цивільне судноплавство. За даними видання Bloomberg, частина суден, які прямують до російського Новоросійська, не отримує дозволів на транзит або ж довше чекають на їх оформлення. Про повне блокування поки не йдеться, оскільки судна до інших чорноморських портів продовжують свій рух. Фінляндія не планує передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» через необхідність зберігати власну обороноздатність. Про це міністр оборони країни Антті Хякінен заявив в інтерв'ю виданню «Ілта Сономат». Водночас Гельсінки розглядають можливість надання Україні інших типів зенітних ракет. У ніч проти 9 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, 202 безпілотниками та баражуючими боєприпасами, спрямувавши основний удар саме на Одещину. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або ж подавила 174 ворожих дрони та 5 боєприпасів типу «Бандероль». Влучання зафіксували на 22 локаціях, падіння уламків іще на 6. Україна не відводитиме війська з Донбасу, оскільки немає гарантій, що Росія навіть після захоплення регіону не продовжить наступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що Москва прагне представити окупацію Донбасу як перемогу в війні. За його словами, Росія також може посилити ракетні та кібератаки на Україну. Наразі в Україні внаслідок російських ударів фактично не залишилося жодної неушкодженої теплової електростанції. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звернувши увагу на масштабні руйнування енергетичної інфраструктури. Україна продовжує залучати міжнародну допомогу для підготовки до нового опалювального сезону. Що ж, друзі, розібралися з вами із новинами. Тепер будемо розбиратися із погодою. Що чекати нам ще від дня сьогоднішнього? Давайте дізнаватися.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 13.04, Віталік вже буде тікати, але перед втечею маю про погоду сказати. Що нам від неба ще сьогодні чекати? Буду вам зараз розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день, як ми бачимо. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 42-48%. Вітер сьогодні буде північний від 2 до 4 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день сьогодні 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 15-17 градусів із плюсом. При Луки в день в місті сьогодні буде 23-25 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там в день сьогодні 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів вище за нуль. Ніжин в місті Гоголя сьогодні буде 23-25 градусів тепла в день, тоді як вночі чекати слід від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде триматись на рівні 23-24 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-17 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Що ж, друзі, 13.05 просто зараз на годиночку, ваш Віталік буде тікати, але ж надовго, знаєте, не втечу все одно. Уже буквально за 55 хвилинок до нас в етер приєднається Настя, замінить, підмінить та й точно перевершить мене і буде вас розважати, цікаво розповідати, ну і, звісно ж, вам надавати енергію аж на 7 днів уперед, тому що наступний робочий тиждень нікуди ми від нього не дінемось, з вами там і зустрінемось, будемо заробляти, а чим більше заробляємо, тим більше донатимо на ЗСУ. Тим більше ЗСУ має можливостей, щоб ворога погнати з нашої землі. Тож, друзі, почуємося з вами незабаром. Продуктивного вам тижня. Нехай у вас все буде добре. Залишайтесь з Тім FM.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли сміються кілька людей, кожен інстинктивно дивиться на того, хто йому найбільше симпатичний. Це підтверджують дослідження психологів з університету Ліцца. Якщо під час жарту хтось глянув саме на вас, можливо, ви вже давно головна причина його усмішки.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! 14.01 за київським часом. І далі про важливе поговоримо.
0: Новини Чернігівщини.
1: У ніч проти 9 серпня російські війська трьома безпілотниками попереднього типу «Грань» атакували об'єкти транспортної інфраструктури поблизу Новгорода-Сіверського. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, удар знищив вагончик для персоналу. Рух через пошкоджений об'єкт можливий лише для легкового транспорту. За попередніми даними, потерпілих, на щастя, немає. Молодшого лейтенанта, колишнього звукорежисера «Суспільне Чернігів» Дмитра Горнова посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України. Дмитра Горнова загинув 21 червня 2025 року внаслідок російського авіаудару на Сумщині. У першій окремій важкій механізованій Сіверській бригаді нагородили військовослужбовців, які забезпечують зв'язок між підрозділами. Як подумали на сторінці бригади, відзначення приурочили до Дня зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який відзначають 8 серпня. У бригаді наголосили, що військових нагородили за тривалу безперебійну роботу та підтримування зв'язку під час виконання бойових завдань. Тепер про інше важливе, що стосується України. Посол України в Польщі Василь Боднар припустив, що загострення українсько-польських відносин могло бути зрежисоване за кордону. В інтерв'ю Суспільному дипломат заявив, що приводом для інформаційної кампанії стало присвоєння Центру спеціальних операцій «Північ» імені героїв УПА. Боднар не назвав імовірної організації, однак охарактеризував ситуацію як один із найсильніших політичних кризових періодів у відносинах двох країн. Через пошкодження та перекриття ділянки траси Одеса-Рені пункт пропуску «Паланка», маякий «Удобне», тимчасово працює лише на в'їзд до Молдови. За повідомленням Державної прикордонної служби України, обмеження запровадили внаслідок російських ударів по автошляху. Для виїзду з Молдови до України громадянам рекомендують користуватися пунктом пропуску «Тудора-Старокозаче». Протягом тижня російські війська застосували проти України 61 ракету, понад 1560 ударних безпілотників і 1540 керованих авіабомб. За повідомленням президента Володимира Зеленського, 56 ракет рухалися балістикою траєкторією. Унаслідок останніх атак є загиблі та постраждалі в Харкові, Одесі та Павлограді. Пошкоджені житлові будинки, енергетична та портова інфраструктура. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, який святкує день народження, заявив, що завершення війни залежить від втрат Росією спроможності фінансування бойової дії та вироблення зброї. У своєму телеграм-каналі він також назвав необхідними умовами послаблення захисту російського тилу, скорочення людського ресурсу та втрату Кремлем внутрішньої стабільності. На думку Бровді, стратегія України має ґрунтуватися на системному послабленні цих складових російської військової машини.
0: Хороше наостанок.
1: Бобровицька громада отримала сучасне обладнання для підрозділів добровільної пожежної охорони. За подуманням міської ради, допомогу надала Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України в межах проєкту за підтримку уряду США. Мотопомпи, пожежні рукави, вогнегасники, захисні костюми, радіостанції та інше оснащення передали командуванням Козацького і Кобущанського Старостинського округів. На цьому миті це все. Більше почуєте о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині буде ясна погода із хмарністю, а також опадів синоптики не прогнозують, а повітря буде зі швидкістю до 3 метрів за секунду та східного напрямку. 755 міліметрів ртутного стовпчика і також тиску буде, і вологість коливатиметься від 77 до 50%.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Aura Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: віддалені. Цікаві факти. Тепер я в курсі. Кава, у яку додано дрібку солі, перестає гірчити та стає значно смачнішою, пише журнал «Смак та здоров'я». Іноді маленька щіпка змінює все, навіть ранковий ритуал із смачною кавою.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила. Тім FM.
1: Parts of my story I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passing.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, знаєте, є така давня мудрість. Нескінченно можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь і як російського диктатора класно, майстерно і на весь світ поливають брудом. Особливо, коли це роблять голівудські зірки першої величини. Вчора величезний респект і щира подяка летують Ештону Кутчеру, актору, який, до речі, має одне з найвищих IQ в Голлівуді, не стримав емоцій після чергового удару росіян по Одесі, зокрема по футбольному стадіону «Чорноморець». Ештон просто видав базу. Він привселюдно заявив, що ці бомбардування свідчать або про повну некомплектетність, або про відчай. А завершив свій спіч, взагалі шикарною фразою: «А Путіну ти програєш, здавайся». І найкрутіше то те, що Кучер – це не той випадок, коли зірка написала пост просто для галочки і пішла далі пити щось гаряченьке. Разом зі своєю дружиною, голівудською акторкою Мілою Куніс, яка родом із Чернівців, до речі, вони роблять реальні справи. Ця пара зібрала для України шалені 35 мільйонів доларів та ще й від себе особисто задонатили 3 мільйони. А Міла теж постійно нагадує світу про нашу боротьбу. Її фраза на початку повномасштабного вторгнення, цитую: «Я завжди відчувала себе американкою, але сьогодні я пишаюся, що я українка». Це, знаєте, пробирає до мурашок і прям б'є в саме серденько. А тож, кажемо величезне дякую таким людям за підтримку, за те, що не мовчать і називають речі своїми іменами. А ми на Team FM теж продовжуємо тримати гарний настрій, налаштовуватимося на правильну хвилю та будемо слухати далі улюблену музику.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 14.54, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося. Та новини регіону теж не омину. А ще дізнаємося, чи так само спекотно буде завтра на Чернігівщині, як і останні дні. Тож всі подробиці почуєте о 15-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти що?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівно. Про головне, що сталося останнім часом, і про те, що варто знати, далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині планують встановити 50 мобільних укриттів місткістю до 20 людей кожне. За подоманням начальника ОУВА В'ячеслава Чауса, споруди розмістять на маршрутах учнів до шкіл у Чернігові, Сновську, Новгороді, Сіверському, Курюківці та Городні. Нині укриттями забезпечені 97% шкіл області. 9 закладів в прикордонній зоні навчають дітей дистанційно. Екологи не виявили масштабного забруднення річки Остер після скарг мешканців на зміну кольору та цвітіння води. За даними обласної державної екологічної інспекції, лабораторні дослідження показали незначне перевищення окремих показників органічного забруднення та вмісту фосфатів. Стан водойми пов'язують зі спекою, слабким водообміном, замуленням, зростанням русла та накопиченням органічних решток. На Чернігівщині 150 жителів зможуть безкоштовно здобути професію електрика або електромонтажника. За подоманням обласного управління освіти і науки, до 5-місячного навчання у змішаному форматі запрошують учасників віком від 14 років. Випускники пройдуть практику на підприємствах критичної інфраструктури та отримують свідоцтво державного зразка. Чернігівська обласна лікарня отримала допомогу для фтизіатричної служби від української програми Каліфорнії. За подуманням від закладу, до посилки увійшли засоби гігієни і догляду за пацієнтами та індивідуального захисту. Обладнання використовуватимуть для покращення умов лікування та безпеки працівників. Тепер про інші важливі новини. У Франції затримали 420 людей за підозрами у навмисному або необережному спричиненні лісових пожеж. Серед них 166 неповнолітніх. За інформацією BBC, Міністерства внутрішніх справ, влада пов'язує із діяльністю людей близько 90% загорянь, хоча більшість з них виникає випадково. Правозахисники ставлять під сумнів обґрунтованість частини затримань. Провину підозрюваних має встановити суд. У Києві кілька десятків жителів Тарамків протестували біля міської адміністрації проти вирубання дерев для будівництва резервної тепломережі. Учасники вимагають призупинити роботи та не дати документи, які підтверджують їхню законність, тоді як у КМДА заявляють про наявність погоджень. Тепломагістраль має забезпечити резервним теплом 183 житлові будинки, 3 медзаклади та 18 закладів освіти. Для її прокладання планують видалити 622 дерева. Сили оборони України уразили на території Росії 3 зенітні ракетні комплекси та 2 радіолокаційні станції. За подоманням Генерального штабу, йдеться про комплекс С-400, ТОР і Панцер, також станції Каста та Подльот у Краснодарському краї і Ростовській області. Крім того, українські військові атакували склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в окупованому Криму. Результат ударів ще наразі уточнюється.
1: Новини спорту.
3: Український боксер Тарас Шелестюк здобув титул WBO у напівсередній вазі. У 10-раундному поєдинку в Еквадорі він одностайним рішенням суддів переміг місцевого спортсмена. А Шелестюк залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 22 перемоги та одна нічия.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві відкрилася всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва «До Дня Незалежності України». Експозиція об'єднала близько 130 робіт митців із різних регіонів, присвячених війні, захисникам, пам'яті, спротиву та національній єдності. Виставка працюватиме в Центральному будинку художника до 30 серпня. Вхід вільний. На цю хвилину це всі ключові події. Більше на Тім ФМ новини почуєте вже о 16:00. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, якою буде погода у понеділок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на території Чернігівської області очікується мінлива хмарність з проясненнями. День мине без опадів. Східного вітер буде слабким до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури. У Чернігові вночі очікується 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. У Прилуках та Ніжині вночі температура буде складати до 15 градусів тепла, вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 26. В Корюківці вночі очікується до 14 градусів тепла, вдень до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоночі ми прокидаємося до 15 разів. Просто не пам'ятаємо цього. Мозок, як нічний сторож, перевірив, чи все окей, і знову в сон. Цю інформацію досліджували вчені з університету Сорбонна, що у Парижі. Не дивуйтеся, якщо вранці ви прокидаєтеся, ніби вже щось зробили. Бо так і є. Нічна зміна вже відпрацьована.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

15:24, ви на хвилі Тімофем, і літо триває, спека останніх днів була шалена, зараз хоч трошки стало приємна прохолода настала, і ситуація, мабуть, знайома, коли береш свій улюблений парфум, вливаєш і виливаєш, точніше, на себе ледь не пів флакона, а виходиш на вулицю, і все, запаху нічого не відчуваєш. Або ж навпаки, звичайний аромат раптом починає пахнути так інтенсивно, що стає навіть важко дихати. Справа в тому, що влітку парфуми працюють зовсім по-іншому. У теплу погоду всі ароматичні компоненти випаровуються значно швидше. До того ж, на те, як розкривається запах, впливає ціла купа факторів – температура шкіри, вологість і навіть сонцезахисний лосьйон. Все це змішується і видає зовсім інший результат, ніж узимку. Саме тому легкі цитрусові, водні чи прозорі квіткові композиції влітку звучать ідеально і свіжо. А от щільні та солодкі ноти на спеці можуть стати надто густими та важкими. І коли легкий аромат швидко розсіюється, рука сама тягнеться оновити його і напшикатися ще більше. Але наш ніс теж дуже цікавий. Він звикає і перестає помічати запах, тоді як люди навколо чують його дуже і дуже чудово. Тож подвійна доза парфуму ситуацію точно не врятує, а от оточуючих може трошки шокувати. І ще одне золоте правило для збереження улюблених ароматів – флакони категорично не можна залишати під прямим сонцем. Або в перегрітій машині. Тривале тепло та світло знищують формулу аромату, і він починає старіти на очах, тобто запах починає вивітрюватися. Не поспішайте, друзі, скуповувати нові флакони, якщо старі раптом перестали пахнути, як раніше. Зробіть поправку на погоду і не перебільшуйте з дозування. А ми теж залишаємося на хвилі Тімофем, і доза гарної музики чекає на вас далі.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 80.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Смарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-4939.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не пенка.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 15:54, ви слухаєте Тім ФМ, і в якої буде погода в понеділок, завтра, на початку нового тижня, дізнаєтесь одразу після інформаційного випуску. Менше ніж за 5 хвилин. У ньому розповім, як на Чернігівщині до професійного свята відзначили працівників будівельної галузі, та скільки вступників в області отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат. Також почуєте свіжі спортивні новини і завершимо традиційно хорошою звісткою. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі. Тім ФМ, всі подробиці озвучу рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Попереду головні новини. І спершу про найважливіше нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Прилуччині поліцейські та рятувальники розшукали 84-річного жителя Малодівецької громади, який зник дорогою до сусідів. За подуманням районної поліції, чоловіка виявили наступного дня у лісосмузі приблизно за кілометр від будинку. Він був виснажений і не орієнтувався на місцевості, після чого його доправили додому. У Ніжині до професійного свята відзначили працівників будівельної галузі. За подуманням міської ради, найкращим фахівцям вручили подяки виконавчого комітету та міського голови. Будівельників нагородили за внесок у розвиток житлової, освітньої, медичної та інженерної інфраструктури громади. На Чернігівщині 2382 вступники отримали рекомендацію до зарахування на бакалаврат. Про це свідчать дані єдиної державної електронної бази з питань освіти. На бюджет рекомендували 1045 абітурієнтів, на контракт – 1337. Загалом в Україні після тематичного розподілу місць рекомендації отримали 212 837 вступників. Результати з'являться в електронних кабінетах кожного вступника. Тепер про інше важливе, що пов'язане з Україною. Володимир Зеленський заявив, що Україна не змінила своєї позиції щодо незалежності Косово. Під час спілкування з журналістами в Белграді він наголосив на повазі до територіальної цілісності Сербії та міжнародного права. Сербія зі свого боку підтвердила підтримку суверенітету України в міжнародно визначених кордонах. Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посолку України Олесю Ілещук через інцидент із безпілотником. За інформацією болгарського мовника, 8 серпня дрон увійшов до повітряного простору України з боку Румунії та вибухнув неподалік кордону. Українське МЗС заявило, що з'ясовує обставини події та готове співпрацювати з болгарською стороною. Європейський Союз перерахував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. За подуманням Міністерства енергетики, загальний внесок ЄС до фонду зріс до 279 мільйонів євро. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, закупівлю обладнання та підтримку критичних об'єктів. На Херсонщині села Красносільське та Чарівне Борозенської громади включили до зони обов'язкової евакуації. За подуманням начальника ОВА Олександра Прокудіна, рішення хвалили через розширення географії російських обстрілів. Для родин із дітьми також запровадили заборону на в'їзд до цих населених пунктів.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернігівщини здобув перший бал в сезоні української прем'єр-ліги. За результатами матчу другого туру команда зіграла в нічию з київським «Лівим берегом» із рахунком 0-0. Наступний поєдинок «Кудрівка» проведе 15 серпня проти столичної «Оболоні».
1: Хороше наостанок.
3: На антарктичну станцію академік Вернадський доставили картину Івана Марчука із циклу «Виходь, мрії з берегів». За подуманням Національного антарктичного наукового центру, художник подарував роботу українським полярникам восени 2025 року. Картину розмістили у барі «Фарадей» поруч із книжками, платівками та іншими пам'ятками-речами. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 17-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тепер про погоду на завтра. За прогнозом Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується мінлива хмарність з проясненнями. Опадів протягом дня не передбачають. Вітер буде східним і слабким до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме близько 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках та Ніжині вночі буде до 15 градусів тепла, вдень – до плюс 25. У Чернігові вночі очікується 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. У Корюківці вночі температура буде складати до 14 градусів тепла, вдень – до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вода видає різні звуки, залежно від того, гаряча вона чи холодна, повідомляє науковий журнал про фізику та акустику. Слухайте уважно кран, інколи він може розповісти, чи ваш душ вже готовий, чи ще ні.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Кухенєв і Сергія Бабкіна тільки що прозвучав на хвилі Тьмофен. 16:22 за київським часом. І, друзі, попри все, попри тривоги, важкі ночі та всі ці обстріли, наші люди залишаються незламними. Українці не здаються, ми рухаємося вперед, як той потужний локомотив на шляху до своєї цілі. І щодня доводимо, що нас не зламати. І хочу розповісти вам історію, яка показує, що для справжньої мрії немає ніяких перешкод. Олена Легка із села Доброкам'янка, що на Миколаївщині, 9 років тому її чоловікові наснився дивний сон, ніби він працює на пасіці. Багато хто просто б це розказав чи забув, але не ця родина. Вони взяли і з абсолютного нуля, без жодних знайомих бджолярів, створили власне господарство. Зараз у них 100 вулоків і в кожному гуде окрема бджолосім'я. Цей сезон для них став неймовірно вдалим, і родина планує зібрати близько 3 тонн меду. Вони розвивають, отримують гранти, купують нове обладнання. Але найкрутіше в цій історії – це мрія самої Олени. Вона вирішила стати невинним, а саме медовим сомельє. Пані Олена хоче започаткувати цю унікальну професію в Україні, щоб навчати нас розрізняти мед не як солодку масу до чаю, а відчувати всі його тонкі відтінки. Мед із маслини, як виявилося, дає ванільний присмак. Мед із коріандрового поля, квітковий з легкою цитрусовою ноткою. Гордість їхнього господарства – мед із інгульського різнотрав'я, який дихає ароматами нашого українського півдня, степового шавлії та трави. Звучить, знаєте, так смачно. Хоча я і не є любителем меду, але навіть у мене слюнки потекли. Що ж, хочеться одне сказати, що крок за кроком українці роблять свою справу, створюють унікальні продукти і продовжують мріяти, незважаючи ні на що. Тож, тільки нам залишається брати з них приклад, надихатися такими історіями і такими незламними українцями, та залишатися на хвилі Тім FM для гарного настрою.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.
5: Now this girl got me all up. One good love of me, she call up. You know what it is?

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім – там, де ти є.

0: 16:54, ви слухаєте Тімофем, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося в Україні та за її межами, а також дізнаємося, що ще сталося на Чернігівщині. А вже після інформаційного випуску продовжимо цей гарний вечір неділі разом із Тімофем. А ще, друзі, сьогодні День будівельника, тож вітаю всіх, хто пов'язаний і пов'язав своє життя із цією професією. Саме завдяки вашій праці зводяться і відновлюються будинки, дороги та цілі міста. Бажаю вам міцного здоров'я, безпечної роботи, гідної винагороди, заробітної плати та нових успішних проєктів. Та залишайтеся, друзі, разом з нами на хвилі Тімофем. Саме інформаційну добірку почуєте рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе і актуальне. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Медичні заклади Чернігівщини отримали благодійну допомогу вартістю понад 1 мільйон 819 тисяч гривень. До партії війшли понад 7600 флаконів ліків, ортопедичні вироби та високоточне анестезіологічне обладнання. Допомогу розподілять між лікарнями області відповідно до їхніх попередньо заявлених потреб. У Прилуках поліцейські посилили вечірні та нічне патрулювання громадських місць. До піших і автомобільних патрулів долучилися правоохоронці з Чернігова, які перевіряють парки, сквери, дитячі майданчики та розважальні заклади. Особливу увагу приділять дотриманню громадського порядку та комендантської години, яка діє з опівночі до 4 ранку. Чернігівська політехніка стала єдиним закладом вищої освіти області, який увійшов до сотні найпопулярніших вишів України серед вступників. Станом на 3 серпня до українських закладів освіти подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв. Найбільше заяв отримала Львівська політехніка, Львівський університет імені Івана Франка та Київський політехнічний інститут. Тепер про інше важливе, що пов'язане з Україною на міжнародній арені. Рада безпеки ООН 10 серпня проведе неформальне засідання щодо поводження із українськими військовополоненими та цивільними бранцями в Росії. За інформацією секретаріату Радбезу, зустріч організовують Латвія та Великобританія з участю української делегації правозахисників і колишніх полонених. Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом. Україна та Сербія підписали меморандум про співробітництво у сфері здоров'я тварин і безпечності харчових продуктів. За поданням Офісу президента, документ уклали в Белграді у присутності Володимира Зеленського та Олександра Вучича. Меморандум підписали сербський міністр сільського господарства Драган Гламочич і посол України Олександр Литвиненко. Тепер щодо новин, які... Точніше, тепер до новин України. Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». За словами президента Володимира Зеленського, ракети закуповуватимуть коштом партнерів у межах програми «Пьорл». Однак погодженої кількості недостатньо. Глава держави також повідомив, що у 2026 році Україна отримає менше перехоплювачів, ніж торік. Українська енергосистема пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків відключень. За подуманням міністра енергетики, уникнути дефіциту допомогли зміни графіків ремонтів енергоблоків, залучення газової генерації та збільшення імпортної електроенергії. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти і підключати нові потужності.
1: Новини спорту.
3: Ніжинський боксер Артем Санкевич здобув бронзову нагороду чемпіонату України серед юнаків та дівчат. За подуманням його тренера, змагання відбулися у Хмельницькому та стали для спортсмена першими на такому рівні. Інші представники Ніжина посіли 5-те та 9-те місце.
1: Хороше наостанок.
3: Австралійський гурт «Бріз» використав світлину зі свого київського концерту для обкладинки другого альбому. За подуманням музикантів, фотографію зробила Таня Горбатюк під час виступу гурту на фестивалі «Атлас» у липні. Артисти зазначили, що знімок передає людяність, надію, смуток, силу та любов, закладені в нових піснях. Мить у мене все, друзі. Вже підсумуємо важливе, що сталося цього дня о 18:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі детальніше прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тепер час дізнатися, яка погода буде завтра на Чернігівщині у понеділок. За прогнозом Укргідрометцентру, очікується мінлива хмарність з проясненнями без опадів. Вітер східного напрямку достатньо слабкий, до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вночі очікується до 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. попри луках і ніжені, вночі буде близько до 15 градусів тепла, вдень до плюс 25. В Корюківці вночі температура буде складати до 14 градусів тепла, а вже вдень повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наука досі не може точно пояснити, чому ми сміємося. Джерело «Америка» сьогодні повідомляє, це явище вивчали роками, але однозначної відповіді ще не знайшли. Може, сміх – це просто ще один подарунок життя, який краще не аналізувати, а відчувати.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Це не любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

17:23, ви слухаєте Team FM. Інколи дивишся на світових зірок і думаєш, звідки в них стільки енергії. От взяти хоча б ту саму Шакіру, запальні танці, постійний рух, шалений драйв, але, чесно кажучи, навіть найкрутішим селебриті є чому повчитися у 97-річної британки Бетті Бромич. Здається, що з часом єдина екстремальна розвага – це дістатися посилки з найвищої комірки поштомата або встигнути на маршрутку. Але ця жінка офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса, ставши найстаршою людиною у світі, яка літала прямо на крилі літака. Поки більшість із нас бояться турбулентності в комфортному кріслі із зазвичай томатним соком, у руках ця жінка спокійно прив'язується ременем до крила біплана і йде на зліт. Свій перший подібний трюк, який називається «Вінг-вонг», Бетті виконала у 87 років. А політ 4 серпня став для неї вже шостим, це було в минулому році. Точніше, не в минулому, а 10 років тому. Трішки в мене з математикою проблемки. Щоб рекорд зарахували, потрібно було провести в повітрі зовні літака щонайменше 5 хвилин. Включно з льотом і посадкою. Більшість того, пілот ще й мертву петлю крутонув. Оце він, звісно, дає. А після приземлення рекордсменка лише з усмішкою сказала, що їй трошки потрусило. Але загалом усе дуже сподобалося. Ніякого тобі валідолу чи що там ще п'ються. І найпопулярніша, і найпотужніша деталь цієї історії те, що свій екстрим Бетті присвятила благодійності. Вона збирала кошти для місцевої лікарні, де лікування після інсульту в серпні минулого року проходила сама. Тобто людина відновлюється після такої хвороби і йде літати на крилі. Сама Бетті каже, що головне правило ніколи не казати собі «я не можу». Треба просто брати і пробувати те, що запалює очі, незалежно від віку чи обставин. Тож, друзі, якщо не наступного разу, знаєте, буде трішки ліньки починати щось нове. Або здаватиметься, що ваш поїзд поїхав, як то кажуть. Згадайте цю жінку, яка навіть у 97 років побила світовий рекорд і провела на крилі літака аж цілих 5 хвилин. Тож, друзі, ось такі гарні у нас новини. Залишайтеся на хвилі Team FM. Зараз буде дрібка добірної музики.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

17.42, ви на зв'язку з Тимофеєм, і у соцмережах зараз носиться обман року. Фанати масово обурюються, що Кріштіану Роналду нібито зіграв довгоочікуване весілля і так нікого й не покликав. Але насправді історія вийшла трошки за межі. І зараз розкажу, як одне португальське містечко влаштувало грандіозний кіпіш на рівному місці. У португальському Фуншалі, рідному місті Кріштіану, на острові Мадейра, хтось пустив чутку. Мовляв, саме цими вихідними Роналду та Джорджина Родрігес нарешті офіційно стануть чоловіком і дружиною в місцевому кафедральному соборі. Родина футболіста одразу публічно заявила, що ніякого свята цими днями точно не планується. Але ж хто повірить спростуванням, коли пахне такою сенсацією? У результаті під собором зібрався шалений натовп, сотні вболівальників, журналістів. Їсти купа туристів, всі зайняли зручні позиції і затамували подих. І ось до храму під'їжджає авто, двері відчиняються. Звідти виходить наречена на ім'я Ніколі і чекає на неї біля вівтаря зовсім не зірка футболу, а звичайний хлопець на ім'я Фабіо. Бідний Ніколь, було реально важко взагалі протиснутися крізь цей натовп, попереці у двері та власне вінчання. Згодом представники собору офіційно привітали Ніколя та Фабіо, зізнавшись, що такого ажіотажу ще ніколи не бачили і ледве змогли закрити церкву, щоб нормально все-таки провести свято. Гості справжніх молодят зовсім не розгубилися і жартували журналістам, що почуваються голівудськими знаменитостями. Сам Роналду цю новину теж зацінив, не оминув. В інстаграмі він під дописом про цей курйоз залишив емоції, яке плаче від сміху. Кріштіану та Джорджина справді заручилися ще минулого серпня, але конкретної дати досі не назвали. Тож португальським фанатам, мабуть, доведеться ще не один раз зустрітися і збиратися під церквами на чужі весілля, щоб точно не оминути весілля самого короля футболу. А ми, друзі, на хвилі Тимофеєм будемо продовжувати цей вечір неділі без жодних фейків та дезінформації. Інформація лише перевірена та гарні новини і ще музичні хіти. Залишайтеся з нами.

0: перемогу. Реклама.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 17:55, ви слухаєте Тімофем, і далі не підсумуємо головні новини цього дня, цієї неділі. Розповім, екологи чи виявили, чи не виявили масштабного забруднення річки Остер після скарг мешканців на зміну кольору та цвітіння води. А також, яке місто на Чернівщині привітало до професійного свята, відзначили працівників будівельної галузі. І ще більше новин, які пов'язані з Україною, почуєте менше ніж за 5 хвилин. Подробиці о 18-й на хвилі Тімофем, а ще стартує з 18-ї до 19-ї програма «Від душі». Весь час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині планують встановити 50 мобільних укриттів місткістю до 20 людей кожне. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, споруду розмістять на маршрутах учнів до шкіл у Чернігові, Сновську, Новгороді, Сіверському, Корюківці та Городні. Нині укриттями забезпечені 97% шкіл області. Медичні заклади Чернігівщини отримали благодійну допомогу вартістю понад 1 819 000 гривень. До партії ввійшли понад 7600 флаконів ліків, ортопедичні вироби та високоточне анестезіологічне обладнання. Допомогу розподілять між лікарнями області відповідно до їхніх попередньо заявлених потреб. Екологи не виявили масштабного забруднення річки Остер після скарг мешканців на зміну кольору та цвітіння води. За даними обласної державної екологічної інспекції, лабораторні дослідження показали незначне перевищення окремих показників органічного забруднення та вмісту фосфатів. Стан водойми пов'язують зі спекою, слабким водообміном, замуленням, зростанням русла та накопиченням органічних решток. На Чернігівщині 150 жителів зможуть безкоштовно здобути професію електрика або електромонтажника. За повідомленням обласного управління освіти і науки, до 5-місячного навчання у змішаному форматі запрошують учасників віком від 14 років. Випускники пройдуть практичну практику на підприємствах критичної інфраструктури та отримують соцсвідоцтво державного зразка. Уніжені до професійного свята відзначили працівників будівельної галузі. За подуманням міської ради, найкращим фахівцям вручили подяки виконавчого комітету та міського голови. Будівельників нагородили за внесок у розвиток житлової, освітньої, медичної та інженерної інфраструктури громади. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Рада безпеки ООН 10 серпня проведе неформальне засідання щодо поводження із українськими військовополоненими та цивільними бранцями в Росії. За інформацією з секретаріату РАД БЕЗО, зустріч організовують Латвія та Велика Британія за участю української делегації правозахисників і колишніх полонених. Україна та Сербія підписали меморандум про співробітництво у сфері здоров'я тварин і безпечності харчових продуктів. За подуманням Офісу президента, документ уклали в Болграді у присутності Володимира Зеленського та Олександра Вучича. Меморандум підписали сербський міністр сільського господарства Драган Гламочич і посол України Олександр Литвиненко. Сили оборони України уразили на території Росії 3 зенітні ракетні комплекси та 2 радіолокаційні станції. За повідомленням Генерального штабу, йдеться про комплекси С-400 ТОР і Панцер-С-1. Також станції КАСТА-2Е2 та підльот К-1 у Краснодарському краї і Ростовській області. Крім того, українські військові атакували склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в окупованому Криму. Результат ударів наразі ще уточнюється. На Херсонщині села Красносільське та Чарівне Борозенської громади включили до зон обов'язкової евакуації. За подуманням начальника ОВА Олександра Прокудіна, рішення хвалили через розширення географії російських обстрілів. Для родини з дітьми також запровадили заборону на в'їзд до цих населених пунктів. Українська енергосистема пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків відключень. За повідомленням міністра енергетики, уникнути дефіциту допомогли зміни графіків ремонтів енергоблоків, залучення газової генерації та збільшенням імпорту електроенергії. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти і підключати нові потужності. Це був підсумковий випуск новин. Уже о 19:00 на хвилі Тім ФМ ми поговоримо про хороше, що сталося цього дня. Згадаємо позитивні події цього дня неділі, також що пов'язано з Україною та нашим регіоном. А поки що час дізнатися, що синоптики прогнозують нам на завтра.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі прогноз погоди на завтра. За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде мінлива хмарність, час від часу з'являтиметься сонце. Опадів синоптики, на щастя, не прогнозують. Східний вітер буде слабким, до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складатися від 40 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники в містах області. У Чернігові вночі буде до 16 градусів тепла, вдень – до плюс 25. У Прилуках та Ніжині нічна температура буде складати до 15 градусів тепла, денна – до плюс 25. В Курюківці вночі буде близько 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Від душі».

0: 18.08. Ви слухаєте Тімофем. І станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі. Також вже триває довгий час у Новгород-Сіверському та Курківському районі Чернівщини. А друзі, ігноруйте небезпеку та бережіть себе. Ми продовжуємо.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сьогодні літаки літають повільніше, ніж раніше. Завдяки цьому витрачається менше палива. Про це пише британський журнал «Літак». Іноді повільніше – значить економніше. І не лише для машин, а й для небесних гігантів.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Програма «Віддуші».
1: 18.16, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на зараз у нас вже стартувала програма «Від душі». Вона триватиме з 18 до 19, і це ваш час, щоб передати найтепліші повідомлення, привітики, вітанечка та замовити улюблені треки на нашій хвилі. Можна це зробити за номером телефону 093-429-88-99, написавши нам у Viber або Telegram. А я чекатиму ваші повідомлення, але ми рухаємося далі. І в нас одразу починаємо з дуже чуттєвих повідомлень. Величезне дякую всім нашим слухачам, які щодня проводять своє життя разом з нами. Слухають нас, коли працюють, відпочивають, чим займаються чимось цікавим, також їдуть у дорозі. Це справді неймовірно цінно. І щойно ми отримали надзвичайно тепле, чуттєве повідомлення від пані Марії. Вона ділиться історією про своє рідне село Сиволож, де минуло її босоноге дитинство. Колись там чекали дідусь і бабуся. Сьогодні цю родину оселю дбайливо береже її сестричка Оленка. Вона доглядає дім, садить город і вкладає всю свою душу в те, щоб у їхньої великої родини завжди залишилося ще. І це справжнє місце сили. Пані Марія пише, що колись вони всі збираються під дахом бабусиного будинку, і час ніби повертається назад. Знову лунають сміх, розмови та найтепліші спогади. І пані Марія, нам надзвичайно приємно чути, що ми стали чудовою компанією для ваших сиволожських днів. І пише таке: Сиволож плюс рідний дім, плюс сестричка Оленка, плюс велика родина, плюс радіо Тім дорівнює особлива формула щастя. Пані Марія, це все ми серденько. Бажаю вашій сім'ї достатку, затишку, більше якомога гарних новин, щоб вашу оселю приходили, лунали. І ще кожному з нас, друзів, щиро бажаю теж мати ось таке родинне гніздечко. Те саме затишне місце, де родина збиратиметься разом, відпочиватиме, проводитиме душевні вечори, розповідатиме цікаві історії та згадуватиме те босоноге дитинство. А для пані Марії, її сестрички Оленки та всієї великої родини з великим задоволенням наступне музичне вітання звучить саме для вас.

0: Програма «Від душі».
1: 18:24, ви слухаєте Тимофем, і в нас лунає нове вітаннячко у програмі «Від душі». Якщо ви думали, що сьогодні звичайний недільний вечір 9 серпня, то ні. Сьогодні ми визначаємо День будівельника. І з цього приводу маємо повідомлення з привітанням. Син Міша щиро вітає свого тата Андрія із його професійним святом. Знаєте, бути будівельником – це взагалі дуже непроста, відповідальна і фізично тяжка праця. І зараз у нашій реалії ця професія набула ще більшого колосального значення. І це неймовірно важка титанічна робота відбудовувати Україну, зводити нові стіни та повертати життя. Вітаємо вас, пане Андрію, з вашим професійним святом, до якого ви, знаєте, долучаєтеся до цієї справи, вкладаючи свою силу, душу та взагалі в ваш час. Тато Андрію, прийміть найтепліші слова вдячності та привітання від вашого сина Міші. І дякуємо вам за ваші золоті руки. Бажаємо міцного здоров'я, сталевих нервів, поваги від колег, родинного затишку та найголовніше – мирного неба над усіма нашими відбудованими містами. І спеціально для вас, як музичний подарунок від вашого сина, лунає далі на хвилі Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

18.42, ви на хвилі Тім ФМ. І, друзі, триває програма «Від душі». Ви ще встигаєте передати свої вітаннячка та послухати улюблені треки. Якщо хочеться саме зараз почути якийсь особливий улюблений хіт, пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. І поки розповім вам дещо цікаве. До цього моменту навіть ніколи, чесно кажучи, не замислювалися, як довго взагалі можна зберігати вже заварений чай. Бо, знаєте, я та людина, яка заварила чай, одразу випила і забула про нього. Якщо чай холодний, його вже не питиму, ну не зможу. Як виявилося, все-таки інтуїція мене не підвела. І ось що з цього приводу кажуть фахівці. Заварка зберігає корисні властивості лише перші 15 хвилин. Японці, до прикладу, прирівнюють несвіжо зварений чай до зміїної отрути. Оксидна плівка, що утворюється на поверхні вчорашнього напою, вкрай небезпечна для вживання та завдає сильного удару по печінці і усьому шлунково-кишковому тракту. В охолодженому чаї утворюється велика концентрація оксалатів, які, на думку вчених, призводять до утворення каменів у нирках. Щодо повторного заварювання чорний чай придатний лише один раз. Тобто заварили і викинули пакетик або свіжу заварку. А от зелений, білий і червоний можна заливати укропом 3-4 рази. Тож, друзі, заварюйте собі тільки свіжий корисний чай, бережіть своє здоров'я, а поки що насолоджуємося цим вечором. І знаєте, стає трішечки навіть сумно від думки, що наше літо вже поступово просочується крізь пальці, наче той золотий пісок на пляжі. Так хочеться схопити якомога більше цих безтурботних моментів і встигнути відпочити, поки є ще така можливість і поки ще так тепленько. Щиро бажаю кожному з вас знайти час для перезавантаження. Комусь для щастя, як то кажуть, треба поїхати на море і половити хвилі, комусь піднятися у гори, а комусь і вибратися в ліс разом із сім'єю, розкласти плед, подихати свіжим повітрям, зробити шашличок. Адже ідеальний релакс у кожного абсолютно свій. І щоб налаштувати вас і мене, і нас на правильний вайб і додати трошки відпускного настрою цей вечір, ловіть наступний трек від мене.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 18:54, ви слухаєте Team FM, і, друзі, неділя поступово переходить уже увечері, і програма «Від душі» так само плавно добігає свого фіналу. Це була година ваших вітань, найтепліших слів і, звісно ж, музики. Вона вже лунає кожного дня з 18 до 19, і якщо вам закрутіло порадувати когось посеред дня, ловіть нашу програму «Гарячий привіт». А тому озвучимо всі ваші повідомлення вже завтра, 7 ранку. І менше ніж за 5 хвилин стартує наш дайджест хороших новин. Зберемо докупи всі найсвітліші та найдобріші події, які сталися сьогодні в Україні та на Чернівщині. Залишайтеся з Team FM. Добірка хорошого настрою вже буде за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: І без тебе цей світ не потрібен.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
2: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Делі говоритимуть тільки про хороше. На Прилуччині поліцейські врятували, розшукали 84-річного жителя Молодівицької громади, який зник дорогою до сусідів. За повідомленням районної поліції, чоловіка виявили наступного дня у лісосмузі приблизно за кілометр від будинку. Він був виснажений і не орієнтувався на місцевості, після чого його доправили додому, і з ним наразі все добре. У першій окремій важкій механізованій сіверській бригаді нагородили військовослужбовців, які забезпечують зв'язок між підрозділами. Як подумано на сторінці бригади, відзначення приурочили до Дня військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Військових нагородили за тривалу безперебійну роботу та підтримання зв'язку під час виконання бойових завдань. У Чернівському історичному музеї імені Тарновських відкрили виставку «Українська державність. Козацька доба». За інформацією ресурсу «Чернівщина Стуристична», експозиція об'єднала понад 100 пам'яток, серед яких гетьманські універсали, клейноди, печатки та шабля Івана Мазепи. Виставка працюватиме майже рік, анімовані портрети гетьманів демонструватимуть протягом найближчих місяців. У Любичі створять музейну експозицію «Любичська кераміка. 1000 років традиції». За, точніше, на реальній і віртуальній виставках представлять археологічні знахідки від часів Київської Русі до сучасності. Частину предметів оцифрують, їхні копії надрукують на 3D-принтері для інтерактивної зони. Державний департамент США оприлюднив документи щодо можливої передачі Україні ракет «Італмас» і пускових установ. За інформацією, яка була на сайті президента України Володимира Зеленського, йдеться про 70 ракет і дальністю до 165 кілометрів та 12 установок та інші боєприпаси загальною вартістю понад 280 мільйонів доларів. Європейський Союз перерахував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. За повідомленням Міністерства енергетики, загальний внесок ЄС до фонду зріс до 279 мільйонів євро. Кошти спрямовують на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, закупівлю обладнання та підтримку критичних об'єктів. Мер Чикаго Брендон Джонсон оголосив серпень місяцем України. За повідомленням відділення Українського конгресивного комітету Америки Іллінойсі, рішення присвятили Дню Незалежності України та підтримці місцевої української громади. Міська влада відзначила внесок українців у культуру, економіку, освіту та громадське життя Чикаго. Український боксер Тарас Шелестюк здобув титул WBO у напівсередній вазі. А у 10-раундному поєдинку в Еквадорі він одностайним рішенням суддів переміг місцевого спортсмена Андреса Муньоса. Шелестюк залишається непереможним. На професійному рингу в його активі вже 22 перемоги та одна нічия. Криворізький Кривбас переміг Луганську Зорю у другому турі української прем'єр-ліги. За інформацією клубу, зустріч у Києві завершилася з рахунком 3-1. За Кривбас забили Ісан Сек, Джованні Герберт і Рон Наві. Ще один м'яч футболіст клубу відправив у власні ворота. Футбольний клуб «Кутрівка» з Чернівщини здобув перший бал в сезоні української прем'єр-ліги. За результатами матчу другого туру команда зіграла в нічию із київським «Лівим берегом» із рахунком 0-0. Наступний поєдинок «Кутрівка» проведе 15 серпня проти столичної «Оболоні». Ніжинський боксер Артем Сонкевич здобув бронзову нагороду чемпіонату України серед юнаків та дівчат. За подуманням його тренера, змагання відбулися у Хмельницькому та стали для спортсмена першими на такому рівні. Інші представники Ніжина посіли 5-те та 9-те місце. Ось такими гарними, друзі, новини. Завершуємо цей вечір неділі. Залишайтеся разом з хвилею Тім ФМ. Всі, точніше, далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: тепер про погоду на завтра. За прогнозом Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опадів протягом дня синоптики не прогнозують, на щастя. Вітер буде східним і слабким до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температурних показників. У Чернігові вночі очікується 16 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 25. У Прилуках та Ніжині вночі буде близько 15 градусів тепла, в день до плюс 25. І в Корюківці вночі температура буде складати до 14 градусів тепла. В день буде найспекотніше до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, наша неділя невпинно добігає кінця. Це означає, що на горизонті вже майорить він великий, могутній понеділок. Знаю, після розслаблених вихідних вриватися в новий тиждень буває дуже тяжко. А понеділок, знаєте, це ж улюблений офіційний день старту нового життя, нового тижня. А як там співаються у треку від Альони Льони та Шугара, все, почну з понеділка, оце воно. Саме завтра ми всі масово почнемо бігати зранку, їсти тільки корисне, вчити англійську, робити зрядку. Якщо у вас є з чим доповнити цей список, можете написати нам у соцмережі. А щоправда, життєвий досвід, як то знаєте, показує, що зазвичай усе це нове життя починається в понеділок вранці і закінчується вже в цей же самий понеділок ввечері. Але ж головне – правильний настрій і намір. Тім FM не зупиняється, далі на вас чекає програма «Хіт Нобрі», яка стартує вже за кілька секунд, та її незмінний ведучий Олесь Кельмюк. Він вже приготував для вас з порції свіжих треків, які зараз набирають шалених обертів і ось-ось стануть хітами. Але спершу хочу сказати найважливіші слова цього вечора, цього дня і взагалі. Величезна подяка та низький уклін нашим силам оборони України. Кожному захиснику, кожній захисниці, всім, хто тримає наше небо, боронить країну і дає нам можливість жити, працювати, жартувати і бути разом. Безмежна вам вдячність за все, що ви робите. Бажаю всім, друзі, легкого недільного вечора. Вечором гарного старту понеділка. Хай усе задумане вдається, навіть те, що грандіозно заплановано на завтра. З вами була Настя. Бережіть себе, своїх близьких і почуємося на хвилі Тім FM.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проєктом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка.

0: Hidden Element понад хмарами. Саша Чеморов, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових.

0: закоханий. Танці.
1: ТДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
1: Гіт на обрії.
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ТБР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: «Гіт на обрій».
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля Літай, «Додому, додому». So.

0: Ілля, літай додому.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі «Хіт на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя.

від праці радіти, дитячий сміх чути, кохання пізнати і серцем збагнути.

весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.
2: Там, де ми двоє.

квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас, і навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем, або з гарною книжкою, або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Там, десь на склі твої вуста –

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: сльози солоні.
1: Твої на долонях моїх,
0: я не встиг.
1: Кров б'ється в скроні,
0: я без тебе просто не злий.
1: Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай,
0: тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.
1: І

0: Інша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова»

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

І не дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Аїша, Аїша, нова пара.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.